0: gang ke mogako go
1: mo yo go turuma nande rete se yarenge
0: ka data bana bana go ba ga tshitori
1: ke tsemba ke tsemba ka bira ni rete ya go se yarenge
0: mo menda ai go rete ya me kira se ya me kira ra go ja go kun

0: Kera watu kabu tutaraji kukendera Ntaki titu watu ke chive saga
1: Oh by the way
0: Ege kukera tukendera igubu ansubu kubuwa tasitu tukendera
1: batu Tutasahau sana
0: Ngendo chika pa ntubatu takire kuri gibaidu manchoma takire kuri gigo chita ikange sana chire mutu ntuko chiko kora Kaya na kukua tukatrawa wibande
1: Yes
0: Kenda bakasi simi yoba ta star 264 hash Igo kubata star 264 hash Yenda baka namba isano. E promo code nili yitege sabaminto. Aliye godiri kredi kiao. Wadiru mwanchwe kredi. Wadiru ndabwensi kredi kika. Elige na unyara kuba. Umu ntumu tangani kabisa. Konyora chivese. Chetopata chiri ngi chiri wuyemo. Chiri wibire. Chiri wisatu. Chiri winya. Kore ngana vino kukule kredi kiao. Mwanchomo teni go kubata star. Four. Star. 264 hash. E promo code namba isano. Kirekwe kile garia. E godiri kredi kiao. Promo code namba isano wekili tegesa kuri kidu kiao ya Airtel, Safaricom, gose Telecom ahi kidu kimu nukwe kwecha sobu wango mnuki kima kentu kidu kiao sinki yoku nachua mnu kukura chibese chingi osu ngukura mara mange mnu kukwe kesiri goli yabe na mnu kimu mwanchu mateli oso kane chibese chiga e shiringiri wea ya masai kwanza ngoyo tuakira nguakira fiki dedenda aligi njigu nga oyere nga yabele tabu wango wango chinga kichinga mune chiga Maite evini kero kubwa toka chibese ichi Tari uchi kwa manganga ichi kogenda
1: Yes
0: Lakini ga tayari Ngote viku manganga tayari
1: Kuna mshindi
0: Awa murange batano Bali ila hini baka nyeti Konyo la chibese chiapu
1: Na nengu kwa ratore draw yende Saa 12:56 Tunafanya draw zingine pale pale
0: Yes
1: Igo balo genda bono buwango buwango Hello Eli ntonyo warenga tuwa konyo la mapema mbia Kosebo ne kwini
2: Hello
0: Yes
2: Eh,
0: na kibono.
2: Yeah.
0: Mwana na lole ngenjerole ku rose school twa ko tomereli bu. Nkoro kujara dinyambege kwini na Vincent babu. Mwana na lole ku rose school twa ko tomereli bu twa nyanga ya jire ko jasole.
2: Ah, esemo.
0: Elieta. Igo Colonel Yasi.
1: Aki kwanja romaga.
0: Colonel Yasi sabuke. Na mwaka.
2: Na romaga.
0: Ebe sa tu algo tomero mwato nga ajira abu ki makosa Gose nga expecte tiri buko ruande Mwaka kubuto ire sili Ako wanga Iko neri ya sile eru mwana
1: Iko nae mwatika wa tajwa wana maia Ase okoya chuta
3: Aja amuna yanda mangi Narare ase mesa ya mangana majia jigisa Jinsa eye mo ya bono maragoba
1: Aba buka tanibali nda mwana inchi Goche kukora emele mo aso Vomo Omo konye vomo raibu ense Omo sike Professor Kithure Kindiki Oigere ile obo honi ya buwechi Kampani chesere kari
0: Chinga kiechecho Aba oro kiwa vaboluwe kwa baba toelu Chinga kibale asechi skoro chiabo
3: Ayu amuna yandi amange Naro are asemesa ya mangana majegegesa Asinchira yubu ikiranu Yensa eye mo jabono maragoba
0: Mugaka Mugaka Cornelia siyo ngakiri Mugaka Cornelia siyo ngakiri Omugaka
2: Enda kita ata Vincent
1: Iye manda wangaki
0: Ego ato mito nerezi Mio Mugaka
2: Ya itali yabu tuka
0: Hey
2: Tenetu wa kirimbi
0: Oh
2: Nutonyo leti ngana kwa nana inu naende pifo
0: Ando kwa kwa nana itwe
1: Gwini kwa kiromo gana
0: nande Nana kesi mielie lia
2: Ene lia liwaka
0: Okay, tika kondole nambe ndi
1: Aya, kumetapa kujiawe bala abange Tiko kwenju waka kwa jana wakiro li wakira Tika ndi kiyo yondo mwao lega ike kwinini Iko nkuri kiyo yokurukua nganere Brian Ondieki kuruwa alia Joska
0: Brian Ondieki
1: Kuru Joska
0: Alo Alo mwakira
1: Alo bwana Brian Brian imbi yole Oyakuru kwa Vincent Babu na Jari Nyambege kwinini kurege sa FM
4: Na
1: batagara rete yo
4: no
1: kwendele. Wele bia. Nga ki Joska mbiere.
4: Joska mbiere.
1: Abantu ba malana kiba koteba.
4: Ya bale.
1: Eh.
4: Studia uta mañana kimore.
1: Njuga mbiya tole. Tonya ranga to kwa to kirili bwe ya mago ikaga bwa sesi miao. Kwa enyorire.
4: Nabaka na
1: nyure ya
4: soda
0: wano Ke Wataka confirm kwa se Requid
1: Kwa se kwa se okere Nanaki. E wata kwa nifamu kwa sebe siringo sa wakire.
4: Haa, nata emeta igoro.
1: Eee.
4: Haa, nga tema, ne, mie, mie mara kabere.
1: Eee.
4: Aye, kandi nare, aro nata ema na emeronge vere.
1: Eee.
4: Matweli bumuna mo.
1: Eme, naki ndoji na nino kore te mia ga, nipa kore te mini goro. Ya ole ere kwa kwa 20 rero.
4: Ale na te menke. Yo no ya ere matunda.
1: Nganga iku si nganga i.
4: Ere bonjali.
1: Bonjali bo mo lenda go se mo kie.
4: Bonjali bonjali.
1: Bo maliba.
0: Bo maliba. Oh. No
1: ma do maliba furu gospel. Asante sana.
4: Toma magwanya.
1: Mwango mwango.
4: Nakuwa ni mwaka kuroku tima. Inde tomu.
1: Aha.
4: Mamu minto ya kirini mbela.
1: Aha.
4: Isista jane wini kerigo fero.
1: Aha.
4: My brayo, brayo, guyane, seiti, ridia, joy.
1: Na kiyoko batevia.
4: Batevia jesa intabananya.
1: Igo.
4: Yebuwa chumolero.
1: Biyamono, na hijo ninjo intara wongi, kwa chumo ino kantafu.
4: Eee.
1: Mime denga mbo kantafu, alino wateme, wabili ya roro. Saya kari. Sate.
0: Ege sa FM, ino yonde ba ilenko.
1: Aba buhito kuliki ka. Hello.
0: Hello, ege sa.
4: Tewa.
0: Na kibawano.
4: Pia.
0: Onjaro dinyambege kuina Vincent babu.
4: Eh,
0: tu ada ngati atur abu atu kira bantu cibe esa.
4: Tawaro.
0: Nama ene.
4: Oyo
0: hey. Nyo.
4: Ya kuru kuacimba mangera gusali sena cimba mangera.
1: Kuru wala dia.
4: Kuru mokobokobo ibacho.
0: Mokobokobo.
1: Mokobokobo ibacho.
4: Eh.
1: Ari kuri kuri tso mwaka machoka.
4: Ero.
1: Mwa nyara makongu abu ni maeta abu mchioma laki abu mwa kutuwa makongu.
4: Ndwa tuwale
1: Mwaka na hindi kubu yale nena wanyichu buruburu chiyabete
4: Iii
1: Kai
0: yoo nga kikuwa kora kwa hindi kwa nyo wakari buwaka na hai
4: Nama da star 264 us Promo koordinawe kanamba 5 unari kege sa
1: Iii
4: Na tumwa 15 etu mire namba yaani
1: Ye
4: na
1: ga
0: rende won na ta na ori message ngana wini.
1: Oh.
0: 50 iwato mana yo credit ko sen tu wato mera.
4: Ninje.
0: Ne ri bu yeto ko na bado nye bugate.
4: Ninje nye bugate.
1: Nga giwe de weekend ko jaga.
4: Ko nye samurane.
1: Azante.
0: Ai no mo to buya.
4: Ya sa.
1: Agi jare ke to ko le ke pindi ke na ro.
0: Ate sana.
1: Hai, jalan kita kau lagi pindik jalan ni pun ini.
0: Cibesa. Asyik bakal lagi sampai jadi baca.
1: Kau kita tunggu hati si Mia mo. Bati baya. Hello. Hello.
0: Boleh sana. By the way, oyo kungan nere ecia mani eci radio.
1: Omu yang gatoi.
0: Omu yang gatoi. Abasi tu umur mu apa?
1: Oh, boleh sana.
0: Tapi juga namu oyo kungan nere enya mori mugadisu. Mugadisu awan tengah wana top 6 am club Kenya team strong. Kwa niaba ya mashabiki kote nchini. Nituma rambirambi zangu kwa ecia mani eci radio omu yang gatoi. Kwa kifo jandugu yake Dennis Mumanyi Ondieki. Wabusi angoga alinya ganchanya Mira County Port. Ni sana kwa familia na abantu bonse pitenye saba bwa mujeke chike chobo kendo
1: aja Julius Anunda ja sati set agonte byanga korolangata senior sergeant zipora ratemo agonte banga rangata prisons women prisons ikubabigite ntabanania
0: bujya kabisa paide rangata women prisons kibako bikaga butoba sako banga kabiti maximum prisons
1: ai
0: nege sakorugeita bakajichera ino
1: ai waje mataki tukoria ankyo Rumba mix extra.
0: Nje ni tiko swa gari ji rega kruka po po po po po.
1: Pula selecta. Je kwa Vincent Jumano babo.
0: Jared nyambage kwini ni ankinya sekaranje.